Вечерниот мимо бубака вичина вас цаката згрнјаша вичевет Грегора Клима, которыш вас пшес програм вежа. Са учебне с вами рожагнујом, я сам Анја Кохој-Чварцова. Мејшо спедобне ветбудњо, а ведахенски вјацар.